ke nonton diputar di play kawihna Krisna Sagara sang Nazmi janji kamarinya. Nah, mudah-mudahan tetapi kalian kadingahan. Kang Wate Aren ikawinanya tak sujud versi ti istri. Nah, nya ti Friska. Hatron Mama Syam, Mama Bungsu, Po Ita, Mbuna Mimi, terus oge Mama Syifa, haturan lu jeung enjing manawi lu jeung ngadaukeun, terus Bunda Aca, sareng Kang Ipungna, terus oge Teh Mano atana Pice Jule, terus oge sahadi tacan ka ieu Kang Herlan manawi nu jeung ngadaukeun lu jeung enjing, Ujing Jay, Bang Len, Panginten, soklah Bang Anja, haturan Mais. Sahadinya di ditu teh sok ngadaukeun teh Pangintennya, Mais sareng saha teh nu sok nyanyi teh geuning. Teteh sahanya Teteh meme gitu pamit telepat sama ibu memenya pamit telepat gitu teh digenjerengkeun wae nya soklah mangga Neng Aren Arence sujud ti Friska.